Miku. Шахрымыз дүкөлдөрдөн сурайын. Реклама. Өзбекстанда саат 8.